Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні випуск українських новин на хвилі радіо ТЕСЕЛ переноситься на наступний тиждень. Бажаю всім вдачі у справах, любові і затишку у домі, миру і спокою у ваших серцях. Легкого понеділка вам і вдалого тижня. Пишіть нам, будь ласка, на електронну адресу ukrainesobaka@radiotesel.nl. Ми чекаємо на ваші відгуки.